0: Реакциите в Северна Македония за споразумението между България и Гърция за връщането на коста на цар Самуил в България не спират. И днес в Радио Точка ще чуем и мнението на един уважаван в Македония професор Александър Атанасовски. Той е преподавател в Скопския университет Свети Кирил и Методий, медиавист и следовател на историята на Македония в средните векове. Здравейте, професор Атанасовски.
1: Здраво, поздрав до всички слушатели.
0: Професоре, как приемате новината в Северна Македония, че цар Самуил се прибира в България?
1: Он никой път не е бил в България, защо се прибира. Кога е земен той от България? Вака и излегува дека ние сме го украли Самуил от България и сме го донели в Македония. А той е роден в Македония, тук умрел и тук е погребан. Не знам коя е новина да се прибира той в България.
0: Къде е погребан?
1: Това е най-големата глупост.
0: Къде е погребан, професоре?
1: Това прашение е прашение за Нобелова награда. Едно е сигурно, не е тамо къщо мислят им тия остатъци, що ги вземе България, не се на Самуил.
0: Защо?
1: Първо тия са 4 гроба тамо, не се знае чии са, няма никакъв надпис, няма никакъв доказ. Първично се збореше дека гробът е внатре во църквата под онаа плоча, со тия персийски орнаменти, па врз база на тоа се градеше теорија дека тоа е персиец по потекло. Некои викат дека умрел во Прилеп и дека таму е погребан, но трети викат дека е сосем на трето место. Единствен византийски извор е Михаел Аталијат, кој што вика дека Самуил умрел на Мочурливото езеро, односно на Мочурливиот остров. А каде е погребан, според мене, мошите на Самуил се однесени во Бугарија во 1943 година. После капитулацијата на Италија во Втората светска војна, и те италијаните ја држеле Преспанската област, бугарските војници навлегуваат во таа област, и доаѓа археолог, мислам дека Филов беше по фамилијата, и тие прават истражување во селото Герман на Преспанското езеро, каде што биле погребани татко му, мајка му и брат му. По некоја логика би требало тоа да е семејна гробница и само да е тамо погребан. Сите мошти што се најдени во Герман, тамо во култија цркви, бугарските војници ги имат однесено во Софија уште 1943-44 година. Значи, можно е моштите уште тога да се донесени во Бугарија. Тие што сега ќе се земат, најверојатно не се мошти на Самуил, таму каде што се тие гробови, најверојатно тоа се мошти на некој од свештениците. Доказ за тоа е првичниот наот на овој Муцопулос, положбата на скелетот, како лежи покойникот. Не знам колку се огледале вашите политичари и археолози, тој лежи на грб и под главата има сглавница, шо викаме ние, односно има три цигли во вид на буквата П, и тој лежи на горниот кан, значи две се поставени вертикално, другата е хоризонтална од озгоре. И тој лежи на неа. Таков начин на погребување нема нити во Бугарија, нити во Македонија. Значи, тоа кажува дека личноста што тамо лежи не е од овие простори. Кој знае од каде е донесен, можда е некој свештеник од Малазе или кој знае од каде. Таков начин на погребување на Балканот не постои.
0: Добре, значи вие тврдите, че тлените останки на цар Самуил са били още преди близо 80 години прибрани в България и не се знае къде се пазят и се съхраняват. Ако някъде се пазят изобщо.
1: Кой знае дали се пазят? Пощо в България е, кай се останките на Петър, кай се на Симеон, кай се на Борис, кай се на Крум, кай се на Омуртак и на тие другите ханове. Има ли некъде остатоци од нив да се чуваат, да знаете каде се?
0: Тлени останки няма, но има много документи, има, които удостоверяват, че са били български владетели.
1: Точно това знаем, ама къде са останките? Защо вашите археолози не се нафатат да ги открият къде са останките на тия владетели?
0: Ами държавата, остатъците. Българската държава е претърпяла с много преломни моменти, в които тази памет от вероятно други владения и владетели са били унищожени и скрити някъде. Защото знаете, че
1: паметта... Македония претърпува и все още търпи такви понижувания. И за време на войните, и на Балканските, и на Първата светска война, и на Втората, па и сега, у най-ново време.
0: Професор Атанасовски, днес беше оставен на саркофага в църквата Света София, където утре ще бъдат положени тези тленни останки на цар Самуил, които ги чакаме от Гърция. Знаете ли какво пише на саркофага? Самуил, в Христа Бога, цар на българите.
1: Той го е някой ваш напишал, не го е напишал сигурно Самуил. Не постои ни един документ. Ни един запис, къде що Самуил се е нарекал цар на българите. Дори Самуил той никъде не се нарекува цар. Той е раб Божий. Значи слуга Божий Самуил. Надгробният надпис от 993 година за татко му, за майка му и за брат му. Той не е наречен цар. Византийските автори сите изкилица го нарекуват одметник, тиранин, апостата. Никъде не му признава титулата цар. Едино скилица, кога збори за падянето на Охрид под византийската власт, му се изпуща да каже дека тамо се откриени царски дворци и круни са бисери украсени. Ама не кажа дали са тие царски круни или са църковни круни. Тоа е се што имаме. Яхи Антиохийски после битката кај Сперхеј кажува дека дошло до преговори меѓу Василий II и Самуил за склучување на мир, дека Самуил понудил нели подчинетост, и кога Василий II мислел да го прифати тоа, Самуил се прогласил за цар. Тоа е сосема друг извор го покажува, скилица тоа не го кажува. И немаме никаде запис дека тој се нарекол цар на бугарите или на било кој други. Државата ја викаме ние Самуилово царство или Самуилова држава, ама колку била царство и колку, то е друго прашање. То е еден конгломерат, што вика уште на времето Божидар Прокич, еден вид современа федерација од местни кнезови, кои што се обединили под власта на него и биле и против Борис II и против да. Византија. Тоа јасно сведочи скилица в неговата хроника.
0: Тоа за вас Самуил не е цар, не е македонски цар.
1: Македонски не можеме да го наречеме. Ви реков, никаде не е наречен ни македонски, ни да. Бугарски, ни никаков.
0: Да. Добре, професор...
1: Ако ќе погледнете символите на него што сте му ги закачили на споменикот во София, он го носи 16 кракото сонце од античка Македонија, символот на античка Македонија. Го носи лавот напред. Погледнете го споменикот во София, вие сте го поставили таму. Тоа се античките символи од античка Македонија.
0: Да. Професор Атанасовски, спогодбата между България и Гърция за размяната на исторически ценности и тленните останки на цар Самуил, какво означава за вас македонците? Това какъв сигнал е към вас?
1: Това е още един обид, како балканските войни и после това за кражба на македонските историски аргументи. От една страна. Друго, самите гърци не се свестни дека со това они прават голема повреда на договорот от Преспа. И ако нашите власти се совестни, тоа може да го искористат да се раскине тој договор, бидејќи во тој договор не е предвидено археолошки остатоци и културно наследство да се дава на друга држава. Значи, тој си почива таму каде што умрел. Што има сега да ги носите, да се носат во Бугарија? По кој основ и зошто? Само и уопше София ја видел еднаш, 986-та, кога дошол да ја брани од Василий II, ама во градот не влегол, бидејќи тргнал по вамо по Искари и го испреварил Василий кај Ихтиман и дојдешло до битката кај Ихтиман 986-та. Самуил Никопат не бил во София. Што бара сега тој во София? Тоа е глупо сама. Сојузници стари се и Грци, Грција, Бугарија и Србија, тие што ја поделија Македонија, се уште сакаат да ја делат. И до кога ќе трае тоа? Додека имаш живи луѓе и во Бугарија, и во Грција, и во Србија, ќе се настојува таа територија да се подели, што воопшто не е во ред. Тоа не се добрососедски односи, тоа е нарушување на добрососедските односи.
0: Професоре, как това ще се отрази на общите чествания? Съвместната историческа комисия, вие със сигурност познавате добре работата и на български македонски историци, постигна решение Самуил да се чества съвместно. Каквито опити имаше за личността на Гоце Делчев. Между другото, следните останки на Гоце Делчев се пазят в Скопие. Вие, например, ще дойдете ли в София да се поклоните на костите на цар Самуил?
1: Пе защо се поклоня на кости, който не знам чии се? Значи, прво, имало комисија, да ве подсетам, после Втората светска војна, а сега точно не можам, го имам заклучокот од таа комисија, тоа изгледа уште Ѓорѓи Димитров кога бил, каде што стои, исто комисијата се договорила за ревизија на учебниците и таму стои дека бугарската страна се откажува од тврдењето дека Самуиловата држава е бугарска држава. Да се предава како одделна од историјата на Бугарија. Тоа не е ништо ново. Погледнете ја историјата од вашиот познат медиевилиста Васил Златарски. Историја на бугарската држава през средните векови, тоа еден прво българско царство, час втора, уште 1927, пред 99 години, тој кажува дека комитополите 969 година се отцепиле од Бугарија и за време на руско-бугарската војна тие не учествувале во одбраната на бугарската држава, а Скилица вели дека кога се случило тоа после смртта на Петар, неговите синови Борис и Роман, кои што биле гаранти за мирот од 968 што бил склучен со меѓу Бугарија и Византија. Византија ги испраќа од Цариград да го земат татковиот престол и да ги спречат комитополите понатаму да напредува. Значи, веќе движењето е склучено.
0: Да.
1: И таа држава постои до 976 со тоа што кога била ликвидирана бугарската држава, кога Борис II одведен во Цариград со Роман, овие комитополите ја признале власта на Јован Цимиски. Професор... И тие продолжиле да управуваат со оваа држава, дори имаат пратеништво во Кведлинбург горе, 973 година. Самиот Васил Златарски тврди дека тоа пратеништво отишло кај Отон I да извести за промената, за пропаста на источната бугарска држава, да, и за оформување на нова држава од низините западни покрајни.
0: Професор,
1: и да бара, да, меѓународно признание. Значи тоа Васил Златарски го напишал, не сум го јас напишал.
0: Така е, професор Атанасов.
1: А таа комисија што е, да, немаше ни еден наш историчар што се занимава со средновековната историја кога се донесени тие одлуки. Мене не може да ми наложи никој јас кого ќе чествувам. Ја ако сакам, ќе си чествувам кучето што го немам, конјот што сум го имал некојаш. Тоа си е ваше, на кој сакаш можеш диш да се поклониш, на кој сакаш можеш свеќа да запалиш. За тоа закон не треба, за тоа договор не треба. Јас кога идам во Софија, идам во Света Недела и си палам свеќи за мајка ми и за татко ми, без разлика каде сум. Они се веќе починати. Значи, тоа си моје право. На кого ќе... Значи, доаѓам во Софија, се поклонувам на костите на Самуил, за кој што јас не верувам дека се тие. Едини доказ што Муцопулос тврди е скршеницата на подлактицата, смета дека тоа се случило при неговото ранување во битката кај Сперхеј.
0: Да.
1: Ние не знаемо на кој дел од телото бил ранет. Таму стои дека бил ранет и дека син му Гаврило Радомир го извлекол и избегале ноќта преку планините, се вратиле во Преспа. Ама на кој дел бил ранет и како бил ранет, ние ништо не знае.
0: Професоре,
1: тоа тело е на човек висок 1,55 м.
0: Професор Атанасовски, разбрахме вашата позиция. Ще трябва ли да има обаче ревизия на решението на съвместната комисия за общи чествания? Защото и позицията на вашия известен медиевист професор Митко Панов, ние между другото се направихме опит от Радио. Да се свържем с него безуспешно, той твърди, че самовата държава няма общо с България. Трябва ли въобще тези опити да се намери сближаване между българските историци и македонските историци да се разтрогнат и наново да се започне да се работи?
1: И аз мислам, дека нема потреба от никаква комисия. Вземете Васил Затарски от 1927 година и по тая книга нека се работи. Не ни трябва никаква комисия. Ако сакате, пишете го българин. Како сакате, така правите. То е вашо. Историските извори са едни и всекой може да ги толкова како што сака. За мене тая комисия е сувишна. Нема потреба. Тая комисия сосема поинако се свати. Фактически вашите политичари я користат, за да я оценуват Македония, да се откажем от историята, да се откажем от язикот, да се откажем от името. Дали знаете дека преспанският договор со Гърция целостно е финансиран от Бойко Борисов? Значи, тамо нашите, што врска нема со историја политичари, се откажа од античката историја и веднаш вашите историчари, мене ми рекоа уште 2018 во Велико Трново, вика, па што немате ништо заедничко со античка Македонија, средновековната историја ви е бугарска, вие сте нација од 44-та година.
0: Добре, па професоре.
1: Како ви тамо 1905-та не пишуват македонци, 1886-та не пишуват македонци? А сега сме настанати 44-та.
0: Професор Атанасовски, да.
1: Какво е тоа гледиште? Какви се тие добрососедски односи? А пазете, кога 98-99-та требаше Бугарија да влезе во Европскиот сојуз, тогаш бугарската влада и македонската начело со Любчо Ѓорѓиев с ким подпишија договор и доставија до Европската унија дека меѓу двете држави нема нерешени прашања. И сега најднаш потоа се најде Бојко Борисов, тој договор да го поништи, да прави друг договор, да не оценуват. Па што ќе се случи сега, што мислите?
0: Имаме друг пример. Друг пример. Бојко Борисов одавна не е пример. Господин, професор Атанасовски.
1: Таа комисија стои от тога и он ја формираше. И вашите политичари денешни уште стоят на тој договор.
0: Има ли намеса на политиката в работата на историците? Премиера Мицкоски звани ли на ваши колеги, за да им влияе в позициите?
1: Не. Кај нас, за разлика од кај вас, барем до сега, на мене никој не се е јавил да ми каже што да пишам и како да пишувам. Кај нас тоа го нема. Кај вас знам дека го има. Сум слушал и од мои колеги таму и гледам што се пишува. Некој ќе ми каже, морам така да пишувам. Мене, со мене Мицкоски не разговарал никој пат, нити ќе разговара.
0: Последен
1: кога
0: вопрос,
1: беше овај министер за надворешни работи Бујар Османи, имаше тога и тврдење дека тој се јавувал на членови од комисијата за да прифатат некои барања. Тој е албанец, тој не може мене да ми каже јас да се откажам од македонскиот јазик, зашто тој не се откажа од албанскиот јазик.
0: Професоре, треба ли българите, македонците с българско самосознание да бидат вписани в Конституцијата като законотворен, като държавотворен държавотворно малцинство? Това е народ.
1: Според мене уставот на Македонија и на Република Бугарија треба да биде исти. Ако се впиша населението со бугарско чувство, како зашто македонците во Бугарија со македонско чувство не се впишат во вашиот устав и не се признаат правата. Цела Пиринска Македонија, знаеме, тоа се македонци. Егејскиот дел на Македонија се иселија во Бугарија, сите ги прекрсти ги нарекува Бугарија. Ти се македонци по потекло. Каде се нивните права? Бараме за едни права, а за други не признаваме. Вашиот устав е граѓански. Зошто не дозволите нашиот устав да биде граѓански? Ето и ние ќе избришаме сите. Сите што се родени и живеат во Македонија, тие се граѓани на Република Македонија и готово. Тие се македонци. Како кажа што стои? Сите што се родени во Бугарија се бугари и нема други.
0: Професор Александър Атанасовски, много ви благодаря за този разговор. Един от младсината, които се съгласиха да говорят за Българското национално радио, македонски историци в този момент. Радио.
2: центрове за слуха Чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
0: Кремена Пръвчева, Красимир Зафиров, Стиляна Алексиева, Ангел Иванов, Илия Вълков, опекохме днешната радиоточка. Ние крадем най-доброто от социалните мрежи. Ценете жените, които все още правят мусака, и мъжете, които все още варят ракия, че идва поколение, което може да прави само клипчета за TikTok. До следващия петък, когато и да е.